0: gan dreifod yn sfyn ystars.
1: Cleic hyndyd pwynt dachadwysiw aia, ceiagsel el llycwdzi, adsi cwch sydd ti, ia ac ani a.